5 horas na 18 minutos, pela ave siku la ku talema thomo ni makateko ka hinkwaswo leswi nga ta swi endla ka Mrandzomink City. Kambe nkarhi wa ku vo khindzimuka u lulamisa siku la wena, u lulamisa vatsongwana lava yaka xikolweni, nambileswi tolo va kumekaka nkhuvo, kambe tidyondzo nyamuntlha ti ya mahlweni, se mu nga khohlwi ku mu pfuxa ntsongwana, ti lulamisela na ka hale nkama leswaku 6:30 a kumeka na hale xikolweni. Jenny Ali Bondi Rishile.